0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Still. Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам. Let's go.
2: Рэп-прогноз.